0: bag next door.
1: Fuck.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Say wee wee wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
6: Loop it up.
3: DVD, зачем тебе?
7: Rip the skin.
4: Say wee wee wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
6: Swallow cum.
3: DVD, и тебе пора.
6: Suck dick.
4: Say wee wee wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
6: Loop it up.
3: DVD, зачем тебе?
7: Rip the skin.
4: Say wee wee wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
6: Swallow cum.
3: DVD, и тебе пора.
6: Suck dick.
3: Woo!